0: ankura die bia wode ato mabra bo so
1: obanefo akuma ankura die bia ato
0: si erudi asemu o
1: si
0: erudi
1: asemu
0: futu wo yesu di mo die by fire
1: die by
0: fire
1: die by fire
0: prayer
1: kasaya
0: na na na